ukaona sima waya chicha ipano kwa watongo chikida shwako stage ya vana kuri mchinda achase abarwa abarwa stage uju aso mbiti zweku tamba ando zake izo zizi apati nasi ndina ifuti ando kutongo jaiva akuto mkunda ando kutendiri wa jesu andino famba ni kutenda inini usaida zweku tamba faru faru.

daro aibe ka munoza kuti kubiko panonzi jambo baba jambo isishona ka chiswa hili mwana mudara ndokuti good morning god maskari kana mangadini ndokuti jambo ikogogo ko zviri muropa ka kanindo ka ndomzambo wekwedu kukenya uko ndokakabva mazitade guru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu.

nani uchachi konga makumbona azi azi na choto kiambeke kakata kazi waka kato wakati mkuse kwa mregwa andaka nangati kwa njigumazi kunanga iko kusteri uko andani ita choto what's gonna say remember say ai wakati choko chikuti mbushakana kana ika eshe mwani sango zikuwa zise zoste kubakuno kuchanga kushika wano kupete sewa pauri pabo pakarada

Batai mazwi ya madzangu. Muchiona mwarimu upenyu wenyu. Vawuze mfana ame. Tell them mafana.

nguwa ya kwa nanaiga nda kuchiro wa pasi imi neni chona na shonduru no ya nai DJ Fox, last word, bye bye. Anda kukusiwa ima katira song inopa kuna Thomas Mafumo Kamboka chinziko ndave kutoro wapasi ndave kuenda bye bye.